you hear that?

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vår tid for ømhet forbi. Vi lever I en ulvetid med krig og krav og knep og sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den?

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

vise av jord. De lever så lågmært, de tenker og tier, og kan inga blomstret ord. Det hender at livet slitsomt og smått, men likevel det forunderlig blått. Så frihet og solsignet fred.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Når du kom til meg og gråt om hjertevennen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: det hatløst, søtingen.
1: Jeg var bare nødt til å gjøre noe for å klare siste svingen. Vi er jo ikke skapt for skøyteløp og for å henge med i toppen.

han Simen Gunnar Stålisen. Kokon går an å bli Gunnar!

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Askepott. Det var en gang en mann og en kone som hadde en eneste datter. Konen ble syk og døde, men før hun døde sa hun til datteren sin at hun alltid måtte være snill og from og god. «Jeg passer på deg og ser ned til deg fra himmelen», sa hun. Da ett år var gått, giftet mannen seg igjen med en kone som hadde to døtre. De var pene å se på, men slemme og viktige. Da de kom i huset til mannen, jaget de mannens datter ut i kjøkkenet og tok fra henne klærne hennes, så hun bare hadde filler å gå i, og alt det tyngste og ekleste arbeidet måtte hun gjøre. Ikke fikk hun ligge inne heller. Hun måtte ligge i peisen i asken, og varmen måtte hun passe bestandig, og for å være riktig ekle kastet stemoren og stesøstrene korn i asken, som hun måtte plukke opp igjen. Og fordi hun alltid satt i asken, og var så svart og fillet, kalte de henne Askepott. Askepott, stakkar, var både snill og from som moren hadde sagt hun skulle være, og hver eneste dag gikk hun til morens grav og gråt. Så var det en gang faren skulle reise bort, og så spurte han døtrene sine hva han skulle kjøpe med seg hjem til dem. Jo, stesøstrene ville ha fine ringer og smykker, og det skulle de få. «Hva vil du ha da, Askepott», sa faren. «Ta med deg en kvist av det første treet som slår mot hatten din, og gi meg den», sa Askepott. Da faren kom hjem fra reisen, hadde han med seg fine ting til moren og søstrene. Men til Askepott hadde han en kvist av et hasseltre. Den kvisten tok Askepott og plantet på morens grav, og så gråt hun så sårt, og tårene falt ned på jorden og vannet kvisten, så den vokste opp til et stort, stort tre. I det treet var det alltid en hvit due, og når Askepott ønsket seg noe, gikk hun til treet, og duen kastet ned til henne det hun ba om. Nå skulle det være stort ball på slottet der i landet, og alle de unge pikene ble bedt, og naturligvis søstrene til Askepott og moren deres også. De pyntet seg med det fineste de hadde, og Askepott måtte hjelpe dem. Hun hadde slik lyst til å bli med, så til slutt spurte hun stemoren om ikke også hun kunne få lov. «Du, svart og fillet og fel? Jo, det skulle se ut om du kom på slottet. Bli hjemme i asken med deg, du», sa hun. Men Askepott tigget så lenge at stemoren til slutt sa, «Ja, kan du ta en hel skuffe korn og slå ut i asken og plukke hvert eneste korn opp på to timer, så skal du få gå.» Askepott lukket opp kjøkkenvinduet og ropte, «Alle mine duer små, kom og hjelp meg nå!» Og straks kom der flyvende inn av vinduet hvite duer, grå duer og duer i alle farver, og til å plukke kornet opp av asken og legge det i skuffen, og før en time var gått, var hvert eneste korn plukket opp. Da Askepott gikk til stemoren med det, sa hun nei allikevel. Askepott fikk ikke gå, og de andre dro av gårde. De var ikke før ute av huset, før Askepott løp til morens grav, ristet litt i hasseltre og sa, «Treet mitt, ryst deg litt. Snill du er, gi meg klær, så jeg kan få til slottet gå.» Straks kom den hvite duen flyvende med den deiligste silkedrakt i nebbet og vakre små silkesko. Askepott tok det på seg og gikk til slottet. Prinsen ble rent inntatt i den vakre prinsessen, for det trodde alle hun var, og han danset ikke med noen andre hele kvelden. Da de skulle gå hjem, ville han endelig følge Askepott. Men hun ville ikke. Han fulgte etter henne like til farens hus, men da løp Askepott fra ham og gjemte seg i duehuset. Prinsen gikk til faren og sa at en dame hadde gjemt seg i duehuset hans. Faren så etter, men fant ingen. Da han kom inn, lå Askepott i peisen og sov. Den neste dagen skulle det også være ball, og alt gikk som forrige gang. Askepott løp til treet, og duen kom flyvende med enda en finere drakt. Og denne gangen danset også prinsen bare med Askepott, og denne gangen ville han også følge henne hjem. Men da de kom til farens hus, fikk hun gjemt seg slik at prinsen ikke skjønte hvor det var blitt av henne. Da de andre kom hjem, lå Askepott
og sov i peisen. Så var det tredje og siste gangen ballet skulle være. Den kvelden hadde duen en så fin drakt i nebbet at Askepott aldri hadde sett noe så fint. Den skinnet som gull, og skoene var virkelig gullsko. Denne kvelden var prinsen enda mer opptatt av Askepott, og nå hadde han vært så lur at han hadde smurt tjære på trappen da Askepott skulle gå hjem, slik at den ene skoen hennes ble sittende fast i tjæren. Den tok prinsen og gjemte. Dagen etter reiste prinsen rundt til alle som hadde vært på ballet og skulle prøve skoen. Han kom til søstrene til Askepott også. Først tok den eldste skoen og gikk inn i sitt værelse for å prøve. Men hun kunne ikke få hælen nedi. Skjær den av deg, sa moren. Når du blir dronning, så behøver du ikke å gå lenger, og har ikke bruk for noen hæl. Ja, det gjorde hun, og så dro hun skoen på, enda det gjorde så vondt at hun måtte bite tennene sammen. Ja, så skulle hun bli konen til prinsen da, og han satte henne opp på en vakker hest, og så red de av gårde. Men de måtte forbi graven som moren til Askepott lå i, og da de red forbi treet, sa duen, «Rokokoro, rokokoro, brudens sko er full av blod!» Da så prinsen etter, og så at det rant blod ut av skoen. Han snudde hesten og reiste hjem igjen. Så skulle da den yngste søsteren prøve. Hun fikk heller ikke skoen på, men moren sa det samme til henne, og hun gjorde likedan som den første. Og da de red forbi treet, sa duen som før, «Rokokoro, rokokoro, brudens sko er full av blod!» Da prinsen fikk se det, måtte denne søsteren dra hjem også. «Er det ikke flere søstre her da?» sa prinsen. «Jo, vi har en datter til, men hun er så fel og svart og fillet, så henne er det ikke umaken verdt å forsøke med», sa moren. Jo, prinsen ville se henne han, og så ble Askepott hentet i de svarte fillene sine, og til henne passet skoen uten at hun skar av seg hælen. Og da hun rettet seg opp, kjente prinsen henne igjen med en gang. Så satte han henne opp på hesten, og de red av sted. Da de kom til treet, kastet duen ned den vakreste av draktene og sa, «Rokokoro, rokokoro, intet blod i brudens sko!» Og så kom det to duer flyvende ned fra treet og satte seg en på hver av skuldrene til Askepott. Da Askepott og prinsen skulle ha bryllup, var søstrene hennes også med. Da de red til kirken, red den eldste på høyre side av Askepott og den yngste på venstre. Duene på Askepotts skuldre hakket da ut øyet på hver av søstrene som var nærmest dem, og da de red hjem igjen, red den eldste på venstre side og den yngste på høyre, og da hakket duene ut det andre øyet. Det var straffen fordi de hadde vært så slemme og ondskapsfulle bestandig. Men Askepott? Hun levde lykkelig og glad med prinsen sin, og var alltid from og god.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Har vi noen jegere her? Har vi noen elgjegere? Elgjakta? Ta Torbjørn Ekern.

jazz. Å ja, freske dama, det finnes det som gress. Yes, baby, og James Bond. Ja, vi liker lyd.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Jeg ble frelst i Finland City. Det var i 2009. Det var Himmelekspressens utsending som lurte på meg halv tid til å ta Jesus inn i hjertet. Bare gjenta etter meg. Hun la

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Siden sist har Tollefshaugen AL hatt årsmøte. Til stades var samtlige loteigere, og formannen var godt tilfreds med den jevne og gode oppslutningen om laget. Årsmeldingen vitnet om at 1985 var et godt arbeidsår for andelslaget. I alt ble det 44 lørdagsdubber på baksiden av Tavallersen, og ingen av de sju advokatbrevene førte til annet enn tomme trusler om injurier og rettslig forfølging. Derimot følte epistlene til 61 leserbrev under allmannamerknaden. Haldningene i dag vekslet fra bravo Tollefshaugen til utsang om at laget praktiserer gapestokk mot sakeslause personer. Årsmøtet vedtok en krass uttale stilet til redaktør Jostein Pedersen fordi han tok inn et anonymt leserbrev der utsjånaden til Tollefshaugen ble kritisert. Dette må karakteriseres som et ondsinnet slag gått under beltestedet, noe redaktøren burde ha innsett, heter det i brevet, som av en eller annen merkelig grunn formet på riksmål, stikk i strid med formålsparagrafen. Nok om det. På dette tidspunktet kom kjæringa med kaffe, smultringer og mariekjeks med gaudaost. Oppmoinga fra årsmøtet om å få drammat ved ble avvist med et bestemt kast på hovedet. Etter serveringen vedtok årsmøtet samrøstes og formet et brev til redaktør Pedersen, der det ble takket for god service og fin spalteplass gjennom hele året. Som rådgiver og konsulent har redaktøren gjort en fin jobb, men betalingen ligger mye tilbake og ønske, ble det hevdet. Et benkeforslag om å bruke nynorsk i denne uttalelsen ble samrøstes vedtatt. Rekneskapen ble opplesen av forretningsføreren. Rekneskapen var revidert av kjæringa uten meningsfulle merknader og godkjent. Den viktigste saken var drøfting av et brev som reiste spørsmål ved at Tollefshaugen stadig presiserer at svigermora fra Steinsetbygda. Etter en lengre debatt konkluderte årsmøtet med at Steinsetbygda blir nevnt akkurat passe mye i epistlene. Etter denne runda var det ny servering med påfyll til kaffe og mer mariekjeks. Heller ikke denne gangen tok kjæringa oppmoinga om forfriskninger så alvorlig som årsmøtet yngste. Neste større sak gjaldt skolesjefene i Valdres. Hvorfor skal aldri de nevnast mer, var spørsmålet som materialforvalteren reiste. Her var synet delte. Med knapt flertall ble det vedtatt at de seks skolesjefene i Valdres inntil videre blir å oppfatte som en ressurs Tollefshaugen kan ty til i trange tider. Bakgrunnen for dette synet var at Tollefshaugen AL har som oppgave å komme med positive bidrag i lørdagsavisene. Særlig viktig på bakgrunn av alt det leie som skjer rundt om i verden. Under ymse etterlyste nestformannen gagnelig og godt stoff fra Sør-Aurdal. Det ble rettet en oppmoing til arbeidsutvalget om å huske på den sørre kommunen i alle tenkelige sammenhenger i det videre arbeidet. Enda en gang kom kjæringa inn i årsmøtelokalet. Dette var ved det tidspunktet at årsmøtet ble hevet, og denne gangen hadde hun med seg både glas og dram. Vurdsamt Tollefshaugen referent.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som jeg kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå, som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvadet beskriver. Her kommer det, og det er Sildakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de adde som ein, fra den fagraste meg til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram vel for den ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital.

Janak. De skal få muligheten til en pust her i bakken. De skal ikke slite helt ut, og nå skal det komme noe som heter for På kinoen med Sara. There's a warm breeze blowing from the south, so I need to get going. The palm trees and beaches call my name. There's a bar that I know well there.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Charlie Pride der, altså. Skal vi se, nå ser vi jo rekker her. Det var One of These Days, det. Og fra Charlie så skal vi til Kelsey Kulik, og det betyr litt nyere utgivelse. Her Bad Thoughts fra platta Outlaw Poetry.

Kelsey Kuliuk, Bad Thoughts. Ja, det var en plate som kom ut i mars i år, faktisk. Nå skal vi tilbake til 2018 og en herremann ved navn Colter Wall. Og dette litt sånn, ja, jeg liker jo historiefortelling i countrymusikken. Det noe som jeg setter stor pris på. Og fra plata Songs of the Plains, som han kom ut med i 2018, så har den en låt som tar for seg litt episode med noe skyting mot en bil, og det det dette her handler om. John Bayers heter låta, i parentes står det Camaro-sangen. Så det rett og slett en Chevrolet Camaro han sitter og kjører i, så han skal få fortelle historien selv. Her kommer godeste Colter

ditt oppgjør I vente der, altså med Colter Wall, John Byers, The Camaro Song. Vi skal da til Emily Nenni, og hun kommer her med Bad News.

Bad news, by no means, sier Emily Nenni. Og ja, nå skal vi altså ta for oss litt gårdslivet. Rett og slett litt dyr som befinner seg på gården. Her kommer nemlig Brett Cherokee med kyllinger. Chickens.

Brett Cherokee, og det var livlig på farmen der med chickens, både langs vegen og hjemme på garden. Vi skal da til Jenny Tolman, som har feiret at hun har blitt mamma, ved å skrive en egen låt om hvordan det føles. Her kommer Baby Steps.

Ja, det var altså Baby Steps med Jenny Tolman. Og da kan vi vel si at vi kunne sende den til alle vordende mødre der ute. Vi skal da ta en tur i lastebilsporet. Her kommer nemlig en av de største lastebillåtene gjennom tiden, nemlig Six Days on the Road, med ingen ringere enn Dave Dudley.

Ja, wo das der Gloria Anderson der med Highway 80. Vi skal da fra highwayen til skywayen, for å si det sånn. Vi skal opp I himmelen og ri litt sammen med Marty Robbins og en del andre som rir I djevelens horde og jakter på longhornkveget der oppe på himmelen. Det en klassiker dette også. Riders in the Sky, eller Ghost Riders in the Sky. Marty Robbins.

Marty Robbins, det en låt som mange har spilt inn. Det i hvert fall sikkert Ghost Riders in the Sky. Jeg liker jo Johnny Cash sin versjon også utrolig godt. Den også verdt å høre. Vi skal til Kentucky Cowboy med Alicia Blue. Helt ny single ute.

Alicia Blue og Kentucky Cowboy. Og vi skal holde oss I cowboy-sporet selvfølgelig, det jo mye av det I countrymusikken. Men denne karen her, han hadde både en fot innenfor rodeo-sirkelen og artistlivet. Vi snakker om Chris LeDoux, og her en melodi fra plata Haywire. Den også en av mine favoritter. Big Love skal du få nå.

Ja du, det var det godeste Chris LeDoux det med Big Love. Og da skal vi ta noe nytt igjen. Det Jody Messina som har en låt om å brenne bruer. Ikke bare å brenne dem, det hender jo noen ganger at man må bygge noen bruer også. Så her kommer Some Bridges med Jody Messina.

Some Bridges med Jody Messina. Og ja, det mye bra som kommer nå I disse tider, men jeg liker noe veldig godt 90-tallet også da, og ja, litt etter det også for den som skyld, særlig denne karen som kommer nå I 2002, kom plata Strong Enough med denne karen, Travis Tritt. Han kommer her med I Can't Seem to Get Over You.

Heather Miles, klar oppfordring der. Stay out of my arms. Og ja, vi skal holde oss I den noenlunde samme tidsepoken. Dette var jo fra 1992 med Heather, og nå skal vi tilbake litt I tid til 89 med Keith Whitley. It ain't nothing.

Ja, det var ikke noe som helst, sier Keith Whitley. It ain't nothing. Uansett hva livet sender deg. Vi skal da ta en liten musikalsk raritet. Waterloo heter låta. To artister med her, og Goldie Hill den ene, og den andre Justin Tubb. Justin sønn til legendarisk Ernest Tubb. Så da vi godt forankret sånn historisk sett. Vi tar denne låten her tilbake fra 94. Så her får dere litt god gammel country, regner med. Waterloo.

Det var historisk tilbakeblikk, det, tenker jeg. Goldie Hill og Justin Tubb. Og ja, denne låta de hørte nå, den var innspilt i 94, men kom nok mye tidligere. Damen er faktisk gått bort, ble 72 år gammel og døde i 2005, født i 1933. Så det er en aktiv yrkeskarriere. Hun holdt på helt til det siste faktisk med å synge, og var også for øvrig gift med en kjent annen countrysanger, nemlig Carl Smith. Så det er en del musikk-royalty i dette her, helt klart. Vi skal da videre til en annen duett-kombo som er også ganske historisk, Porter Wagoner og Dolly Parton. Og de kommer her med Milwaukee, Here I Come.

Dolly Parton og Porter Wagoner sammen. Milwaukee, Here I Come. Da skal vi til Blake Shelton, og han har en låt som han har sunget sammen med de som kaller seg Pistol Annies og Friends. Ja, her kommer rett og slett Boys Round Here.

Blake Shelton og Pistol Dennis. Det var Boys Round Here. Litt nesten rap inn I countryen der. Vi skal da ta et historisk tilbakeblikk igjen. Det blir med norskættede Lynn Anderson og fra plata Keep Me In Mind. Det skal du få Rodeo Cowboy.

det var godeste Lynn Anderson det med Rodeo Cowboy. Og da skal vi til Mel Street, The One Thing My Lady Never Puts Into Words.

Ja, Mel Street, The One Thing My Lady Never Puts Into Words. Rolig, nydelig ballade. Vi skal da til bluegrass-artisten Rhonda Vincent, og fra plata Timeless and True Love så har jeg plukket Artificial Tears.

Ja, bluegrass-artisten Rhonda Vincent der med Artificial Tears, og vi skal da faktisk til godeste Randy Travis, han som pleier å åpne ballet her på Country Loven, og det melodien nå, I Wish It Would Rain.

har stor sans for denne mannen her, Randy Travis, I Wish It Would Rain. Og det jo det det gjør nå I disse tider, det kommer stadig ned noen nedbør. Vi skal da ta tiden litt tilbake igjen, 74 havner vi på da, Pieces of the Sky var albumet denne melodien kom fra. Her nemlig Emmylou Harris med If I Could Only Win Your

Emmylou Harris, If I Could Only Win Your Love. Og det var en remastera utgave dette her, som kanskje høres godt på kvaliteten på lydsporet. Vi skal da til Joe Nichols, og forskjellen natt og dag, sier han, fra plata Real Things I 2007.

The Difference Is Night and Day, sang Joe Nichols. Det handler altså om litt kjærlighetssorg, det der. Nå skal vi konsentrere oss om blomster som vokser I veigrøfta. Det rett og slett Savannah Chestnut, som neste Flowers in the Ditch.

0: Flowers in the Ditch, og det var Savannah Chestnut. Denne damen en forholdsvis ung og oppkommende artist, og ukjent blad for min del. Etternavnet derimot fikk meg til å tenke på en helt annen Chestnut, nemlig Mark. Men jeg lærte også det at han har tre sønner og ikke noe datter, så da det nok ikke noe direkte slekt, som meg bekjent I hvert fall. Vi skal da til en av de gode gamle gutta, nemlig en av de fire I Highwayman-bandet. Chris Christopherson kommer her med Help Me Make It Through the Night.
1: Take the ribbon from your hair.

Chris Christoffersen er aldri feil. Help Me Make It Through The Night fikk du der på Valdres Radio og Countryloven. Vi skal over til et nytt ukjent blad for denne karen her. Det nemlig Peggy Clinton. Og melodien du får høre nå, den kom ut I 2016. Det rett og slett Till The Next Time She Goes.

Ja, det var godeste. Peggy Clinton det med Till the next time she goes. Og da har vi kommet til den der chestnut-karen av Mark. Og her kommer nemlig melodien My heart's too broke to pay attention.

0: Mark Jackson.
1: Ja, den satt godt fast. Two Shades of Blue skal du få nå med Susie Bogus og Chet Atkins i stedet fra 90-tallet dette altså. Her kommer de.

Two Shades of Blue der med Suzy Bogus og Chet Atkins på gitar da, selvfølgelig. Vi skal da til Josh Turner og melodien Find Me a Baby.

Josh Turner, Find Me a Baby. Han fant seg en å være glad I og laget flere babyer. Vi skal ta Gretchen Wilson som neste artist, og her kommer hun med sin siste single, Redneck Shit.

kanskje vi har en ny hit med godeste Gretchen Wilson, Redneck Shit. Den kommer nok til å gå ganske stødig på radio nasjonalt og verdensbasis. Vi skal runde av for I kveld. Det på tide for sheriffen å sette ned seg hjemover, og vi kan like godt runde av med en god gammel låt med Dwight Yoakam. Her kommer nemlig fra plata Guitars, Cadillacs, etc., etc. I 1986 kom denne plata. Her kommer Heartaches by the Number, og med det så takker sheriffen Tony Olsen for seg. På gjenhør neste onsdag. Kos dere med reprisen på lørdag, og fortsett å høre på Valdres Radio.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nord for Totens vie åkrer laga hun selva et gjel. Der fosse kraft og musta vart en del ta Gjøviks sjel. Hun tornitt og fiske kroker, endå Graufoss skarp patron, vart solgt rundt hele verda uten prut og diskusjon. Så derfor fikk de OL, de var vant med krutt og smell. Så når Gjøvik bygde ishall, vart den skjøt inn i fjell.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

is a friend. Promises a day, a night.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Nei, men det da Jane som ute og går, da?
1: Well, hi, Adolf. What are you doing in the jungle?
0: Jeg på oppdrag for bilopphøggermisjon.
1: Oh, well, I'm looking for Tarzan.
0: Tarzan? Du, har du sett noen gamle biler?
1: Well, come on behind this tree and see the headlights on my Land Rover.
2: Ooh, ooh, ooh.